0: Қандан сырт өзара бір күрішіп, бір жан болудыған бір ішімі. Бұл күмандетке балы білен біз өзімізді әмді бір жып өткізілген маржандек тұйғыды болмысақ, біз ол күмандеткілай мәсен чечіліп кетсе, ұн нәтижеміз мұнда яқшы болмайды.
1: 十几年里，琐碎填满了日常，但足球让他们的生活依然滚烫。
2: 来来来来，
3: 来来
1: 江苏总决赛在即，三个人各有各的难题，但奖杯就在眼前，谁都不愿停下脚步。
4: 好啊！
1: 九月，新疆瓜果到了采摘季。这也是热河漫无不利最忙碌的季节。为了赚钱训练两不误，他每天都要带着家人早起一个小时去果园拉货。
5: 嗯，好吃。
4: 跟着谁的吗？妹妹，到外国上，你不能买吗？
1: 棉花已经到了收获的时间，而比赛时间反复推迟。艾海提一边收棉花，一边焦急等待参赛通知。
0: Әшің бардыға вақытша тер бұлышқа шоуынымы етекшіл қылып, тәдір бұлышқа кәпәдетті қылып.
1: Ди ли да бұбынды мен хуа, ізің ел кейчі сай жай ванны. Дан лин сәнді, хайден қау Ай Хай Ти фучи әрін зізі да бау.
6: Әтіңа іштік, әтіңа немді мысылдап тұрған дұа.
7: Әйіріп
6: қалдың. Не тұртқанды, қанды деген кеп бұл?
7: Кейді өзден пешің атына.
6: Әтпекің атына. Бұлыңа, бұлыңа, іштік бұлыңа тұрбалытқанды. Топ ойнаған дек атылы?
7: Топ ойнаш асан кем бұл ондан.
6: Әміз топ ойнап келің.
7: Сонда қайтан бар ма?
1: Убули Асиму жады қалбауызы ден сөңі хэн хау, дан кейху жан жүлі та сөйуді сізден.
8: Қызықшым үшін ұдыкадым тоқашы мәжбір болдым. Кендім ба Латиона әмді үшін оңы яндап, әм бұның базары яқшы әзір.
9: Құқым бірінде
8: әлі? Құқымдан бірінде әмсі болмайды. Бізің ұзын әйіп арзуымыз үшін болмаң мәжбір бек яқшы әзір. Тейліңіз бұқта.
9: Құқымдан
1: 月浦湖县有新疆南部最大的露天体育场馆，这为球员们的训练提供了方便。但不巧的是，这次组织方最终决定将决赛放在室内场馆进行，球队必须尽快适应场地，适应节奏。
10: 11月24号我们就出发了，还有仅剩的五六天时间。因为组委会安排的是在室内，我们为了适应室内环境，我们所以挑选在这个我们县二中进行场地适应训练。室内场地比较滑，而且球速快，所以呢要珍惜这个机会，好好的适应一下，好不好？
11: 好。
12: 怎么办的？怎么办？
0: 准备的嘛，挺好了耶。
1: 更糟的是，几名主力受伤无法参赛，临阵换将， 11号乌布里阿西木。

0: Adam çünkü sonra toxtamay qoydum gülümçüyə. Qaytamdım.
1: Айтты дөзгілі баладарды сағынады екен. Ен айтты келмесем қайтып болады. Ес құлттауды жаға айтты. Мен өлмесем.
2: Болдап.
3: Ча ши шама? Мама зай нали? Нали жүші ча. 86岁的阿尼帕妈妈急着结束了一个月的治疗，坐了7个小时长途车回到了阿勒泰清河县，就想赶回来和孩子们吃顿团圆饭。
1: 妈呀，我们这土啥时候来？喝不？妈呀，这水来了，啥时候来？这水。
0: 啊，现在有人在，都免费是不？现在，
1: 快
0: 点，快点，快点！

0: Да сходтырып аптақын бәрін жүгіреді.
1: Да сходтырып аптақын.
0: Вәлі ұйықтап болады әлің ішіндегі.
1: Тонар ұйықтайтын бұл ұйықтайтын бұл
0: ұйықтайтын бұл ұйықтайтын бұл ұйықтайтын бұл ұйықтайтын бұл ұйықтайтын бұл ұйық
2: 古尔邦节就要到了，阿尼帕妈妈要让孩子们都回家吃顿团圆饭。上世纪60年代到80年代，她和丈夫阿比包总共养育了19个孩子，其中收养了10个不同家庭、不同民族的孩子，有汉族、回族、维吾尔族、哈萨克族，如今已经发展成为四世同堂、200多人的大家庭。 大家庭的微信群名叫“大房子”，意思就是父母的家。小儿子正在微信群里一一询问兄弟姐妹回家过节的归期。虽然身体虚弱，阿尼帕妈妈还是坚持要去看看儿子王作霖。儿子王作霖已经年过花甲，可阿尼帕妈妈最惦记的。
1: 还是他能不能按时吃上饭？就担心哥哥那个，有的时候，哎呀，媳妇都在这个地方，这个地方，我先去跟他打过一个架。俺那个在那个西面上给嘞，说的给我们儿子们弄，不然我现在就有五百个架。我说，我这家是我的。叫什么？叫什么？妈妈好。
3: 叫什么？叫什么？来，我们来看看。来，我们来看看。来，我们来看看。来，我们来看看。来，我们来看看。来，我们来看看。来，我们来看看。来，我们来看看。来，我们来看看。来，我们来看看。来，我们来看看。来，我们来看看。来，我们来看看。来，我们来看看。来，我们来看看。来，我们来看看。来，我们来看看。来，我们来看看。来，我们来看看。来，我们来看看。来，我们来看看。来，我们来看看。来，我们来看看。来，我们来看看。来，我们来看看。来，我们来看看。来，我们来看看。来，我们来看看。来，我们来看看。来，我们来看看。来，我们来看看。来，我们来看看。来，我们来看看。来，我们来看看。来，我们来看看。来，我们来看看。来，我们来看看。来，我们来看看。来，我们来看看。来，我们来看看。来，我们来看看。来，我们来看看。来，我们来看看。来，我们来看看。来，我们来看看。来，我们来看看。
1: ойлайым сендер. Күндеңге чарчайма, қарнашыма деп ойлайым, чама жоқ қазір. Бұрынмақ болса, нанжаңба көп бермейін бе сендерге ма?
2: 对王作霖来说，阿妮帕妈妈就是永远能打出囊的神奇妈妈。
3: 老外的萝卜能回来。
4: 对。我最困难的时候呢，老妈妈呢组织我们这姊妹们凑起来了3500块钱。虽然我们一个大家庭，但是家庭也很贫穷，也很苦。这个3500块钱，人人都是离经叛道的付出。
2: 这3500元，让王作霖从跑出租到开饭馆，不仅让一家人有口饭吃，也让周围十几个人端上了饭碗。
4: 最关键是心一致，一个家庭就会很圆满。